Vi har i åkåk, kumia och poros. Vi har i kolorna, himmelimmel. Vi har i nocka malahini. No malahini har i åkåk. I kama aina au, uana ho. I aho i akupa. I anei, i hono, ka imi, ka ano i akau. I kaluna, no molokama. No hono ho oi ka ohu, i ka lau o ki pai, e hoa.

hej och valli ho i åh oh, ho ho. Kionia och pua rose i hon i kaulana. Himili vili ho i noka malahini. Na malahini ho i åh oh, ho. I kamaina ho. Ua noho i aho i.